0: Maindélio.
1: Radio Maindélio.
2: Radio Maindélio.
3: Oui, chérie.
4: Yadjo, Kilo, bravo.